0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bun găsit! În cadrul ediției de azi a programului Viziune pentru Viață, Chuck Swindoll continuă să ne ofere cărămizi care fac o căsnicie să fie solidă, cu accent special pe responsabilitatea personală, ce poți face tu ca să ai o căsnicie mai bună. Îl ascultăm pe Benjamin Mogos, care a transpus în limba română și acest mesaj care face parte din seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Audiție plăcută!
5: Din 1 Petru, capitolul 3, vom vorbi despre cărămizile care sunt necesare pentru ca modelul tău de căsnicie să fie unul semnificativ. Să deschidem așadar Bibliile la 1 Petru. Capitolul 3 alocă primele 6 versete soțiilor, al 7-lea soților și consideră aceste versete cărămizi care stau la baza unei căsnicii solide, iar al 8-lea și al 9-lea verset le folosim ca mortar pentru a uni cărămizile. Vreau să vă arăt 4 cărămizi pentru soții și 3 pentru soți. Citesc primele 2 versete. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Prima cărămidă a temeliei casei voastre, doamnelor, este cărămida acțiunii, a comportamentului. În versetele citite, cărămida asta este menționată de 2 ori. E drept că versetele sunt scrise pentru soțiile care nu au un soț potrivit. Aici ni se vorbește despre un soț care nu ascultă de cuvânt. Nu ni se spune dacă este mântuit sau nu, ci doar că se împotrivește învățăturilor Scripturii. Și totuși, Petru arată că modul în care îți poți câștiga soțul este prin comportament, prin acțiuni, care pot vorbi mai tare decât cuvintele. Și vreau să scot în evidență câteva cuvinte din acest verset. În primul rând, în versetul 2, verbul a vedea în greacă are o semnificație interesantă. Înseamnă a examina atent, a cerceta, a urmări cu atenție un eveniment sportiv. Și acum să vedem ce nu scrie în acest verset. Nu spune că ei vor fi câștigați dacă dezbateți, dacă argumentați sau dacă vă certați. Nu spune nici că bărbații vor fi câștigați când îi veți cicăli sau când le veți predica sau dacă le veți lăsa bilete pe pernă care să spună ori te schimbi, ori pleci. Biblia nu spune asta. Nu așa îți vei câștiga soțul. Nimeni nu poate fi mai încăpățânat decât un soț nesupus. Vă spun asta din experiență. Textul din 1 Petru, capitolul 3, nu spune nici faptul că ei vor fi câștigați prin activitățile religioase în care vă implicați în mod constant. Cei mai amărâți bărbați pe care îi cunosc sunt aceia ale căror soții sunt tot mai implicate în activități religioase. Și s-ar putea să-ți fie greu să accepți aceste lucruri, dar trebuie să asculți ceea ce spune Biblia. Fără cuvinte vor fi câștigați. Și acum, după acest accent pus pe acțiune, să trecem și la subiectul podoabelor. Versetul 3 spune așa: podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Apostolul Petru vrea să sublinieze faptul că nu trebuie să punem accentul numai pe aspectul exterior, ci că adevărata preocupare trebuie să fie pentru aspectul interior. Cu alte cuvinte, Petru spune: frumusețea să nu vină numai din exterior. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să neglijați îngrijirea aspectului fizic, nu-i așa? Am auzit și predicatori care iau acest verset și îl duc la extreme. Podoaba voastră să nu stea în împletitura părului, spune Petru. Și unii predicatori trag concluzia că nicio femeie vlavioasă nu ar trebui să-și împletească părul vreodată. Petru spune de asemenea că podoaba adevărată nu trebuie să fie alcătuită din scule de aur, adică din bijuterii scumpe. Și unii concluzionează că femeile nu ar trebui să poarte bijuterii deloc. Dar acest pasaj biblic nu spune să nu te aranjezi. Și niciun caz nu spune că e rău sau nu să-ți împletești părul. Unele soții chiar au nevoie de aceste lucruri. Știți zica la, dacă locuința are nevoie de zugrăveală, atunci zugrăvește-o. Doamnelor, păcat că unele dintre voi nu vă dați seama cât de important este să rămâneți atractive pentru soții voștri. Unele femei arată toată ziua ca un pat nefăcut. Iar soțul dumneavoastră la serviciu are în preajmă femei aranjate, femei frumoase. Vine acasă, deschide ușa și ce găsește? Poate vine să zică uneori, am greșit ușa. Amintiți-vă importanța înfrumusețării. Trebuie să arătați bine, cât de des puteți. Chiar dacă acest lucru implică mai mult sacrificiu, merită. Și dacă cumva credeți că asta e o învățătură nouă, vreau să vă citesc un pasaj scris de Clement din Alexandria, aproximativ în anul 185 după Hristos. Citez. Multe femei își prind părul undeva sus în creștetul capului. Nu îl ating ca nu cumva să se strice. Dorm cu grijă ca nu cumva să strice coafura. Am încheiat citatul. Dacă vă gândiți că aceste lucruri sunt caracteristice secolului 21, să știți că așa a fost și în trecut. Și la fel este și astăzi. La fel cum femeile își făceau părul în trecut, la fel se întâmplă și acum. De ce? Pentru că este caracteristic femeilor. Au făcut lucrul acesta de-a lungul istoriei. Vă aduceți aminte de Sara din Vechiul Testament. Dragii mei, Sara nu arăta ca o femeie bătrână. Sara era foarte frumoasă. De fapt, era atât de frumoasă încât la cei 80 de ani ai săi, un rege s-a uitat la ea și a dorit-o. Și asta ar putea fi ca un compliment al frumuseții sale. Și cu toate acestea, în Biblie, ea este dată ca exemplu de femeie vlavioasă și de caracter. Așa că înfrumusețarea este importantă. Și aș vrea să mergem mai departe. În versetul 4 avem cărămida atitudinii. Pasajul ajunge la cealaltă față a monedei, punând accentul pe atitudine. Important nu este doar aspectul exterior, ci iată ce spune versetul 4, ci să fie omul ascuns al inimii. Și aceasta este atitudinea. În curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și îmi imaginez ce vor spune unele dintre voi. Păi eu nu sunt liniștită. Eu sunt gălăgioasă, sunt zgomotoasă. De fapt, acest verset nu se referă la tăcere. Cuvântul folosit înseamnă liniștit, calm, netulburat. La asta se referă. Fii gălăgioasă dacă vrei. Numai să te poți controla. Dumnezeu este realist. Nu încearcă să ne uniformizeze ca să avem toți același temperament. El ne-a dat fiecăruia o personalitate unică. Nu este slujba soțului tău să te schimbe. Asta trebuie să faci tu, sub controlul Duhului Sfânt. E treaba ta să-ți ții personalitatea sub control. Asta e tot. Curăția unui duh blând și liniștit este nepieritoare, spune apostolul Petru. Ce spune Dumnezeu despre acest lucru? Pentru el, un duh blând și liniștit este de mare preț. Singura împrejurare când Domnul Iisus Hristos s-a descris pe sine este consemnată în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, unde Mântuitorul spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Așa a fost Domnul nostru Iisus Hristos. El nu a fost un extrovert care a alergat prin toată țara pentru a încerca să câștige oameni pierduți. El s-a născut într-o iesle. Nu a avut un armăsar alb pe care să intre în Ierusalim și să guverneze peste Roma. Și de aceea, oamenii de atunci nu l-au vrut. Mântuitorul a avut o lucrare liniștită și umilă, care însă a schimbat și încă schimbă oameni din interior către exterior. Asta se va întâmpla și cu soții voștri, doamnelor. Și chiar dacă duhul blând și smerit nu va fi observat de soții voștri care privesc doar la suprafață, poate, să știți că Dumnezeu se bucură când vede astfel de femei. Deci până acum am vorbit despre acțiune, despre podoabă și despre atitudine. Acum în versetele 5 și 6 se vorbește despre atenție. Veți vedea imediat unde se vorbește despre asta. Citim cele două versete. Astfel se împodobea odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Aș vrea să clarificăm ce vrea să spună ultima parte a versetului.

să acorzi o atenție deosebită, să fii atent la nevoile celuilalt. Acesta este sensul lui din verset. Soțiilor, încetați să vă mai împrășteați atenția în toate direcțiile dacă asta vă face să nu mai fiți atente la nevoile partenerului vostru. La asta îndeamnă versetul biblic citit. Acordă o atenție deosebită în primul rând nevoilor soțului tău. Și vă spun înaintea lui Dumnezeu că descrierea aceasta că Sara îl asculta pe Avram și îl numea domnul ei este exemplul cel mai bun al unei soții evlavioase în acțiune. Ea era foarte atentă la nevoile soțului ei. Și acum, soților. Soților, în cazul în care căminul vostru are nevoie de restaurare, pasajul acesta biblic ne prezintă trei cărămizi pentru temelia casei voastre. Le găsim pe toate în versetul 7, care începe cu aceste cuvinte. Și voi, bărbaților, purtați-vă cu nevestele voastre. În limba engleză, verbul folosit înseamnă a trăi cu cineva. Prima cărămidă este aceea de a trăi cu soția ta. Și reacția firească a voastră este poate să spuneți, păi asta fac. Locuim la aceeași adresă, împărțim aceeași cameră, mâncăm aceeași mâncare, împărțim același pat, avem aproape același program, adică trăim împreună. Dar nu la asta se referă textul biblic. Termenul original sugerează ideea de a sta strâns lipiți unul de altul. Și bărbaților, este datoria voastră să mențineți armonia și comuniunea în căsnicia voastră. Cu câțiva ani în urmă am înțeles acest adevăr și mă întrebam cum mă va îndruma Dumnezeu să fac acest lucru. Și m-am uitat la viața mea, m-am uitat la programul meu zilnic și am realizat că eram preocupat în timpul zilei pentru a avea timpul necesar dezvoltării unei astfel de relații. Activitățile din timpul zilei, lucrurile pe care le aveam de făcut, îmi ocupau până și seriile. Singurul timp pe care l-aveam mai liber era dimineața. Și de când am realizat asta, cu excepția zilelor în care am fost bolnavi sau am fost plecați, eu și soția mea, Cynthia, ne petrecem diminețile împreună. Punem ceasul să sune mai devreme, uneori chiar cu o oră mai devreme înainte să se trezească copiii, și astfel puteam petrece un timp împreună în care nimeni să nu ne întrerupă. Câteodată erau 20 de minute, alteori o oră sau poate chiar mai mult de o oră. Și în timp ce ne bem cafeaua, stăm de vorbă despre ce se va întâmpla în ziua respectivă. Vorbim despre durerile și despre problemele pe care le întâmpinăm. Câteodată vorbim despre copii și despre problemele lor. Uneori ne rugăm sau citim din Biblie împreună. Și deși n-am putut să avem un astfel de timp în fiecare dimineață, întotdeauna rămânem conectați unul la celălalt. Începem ziua în același mod. Bineînțeles, nu este deloc ușor să menții o astfel de hotărâre. Este greu mai ales când te-ai culcat într-o seară foarte târziu. Dar este o prioritate pe care noi o avem și pe care am hotărât să nu o neglijăm. Și va rămâne pentru noi o prioritate majoră. Tu când petreci timp cu partenera ta? Și cât? Dacă ți-aș cere să scrii pe o jumătate de pagină nevoile soției tale la acest moment al vieții ei, ai putea scrie măcar o frază? Eu aș putea să umblu vreo 2-3 pagini cu nevoile soției mele, pentru că știu toate lucrurile din viața ei. Chiar acum știu ce este în inima ei. Soților, voi sunteți sensibili față de soția voastră? Și dacă veți spune, păi bine, Chuck, dar la tine lucrurile astea vin în mod natural, atunci am să vă dau niște noutăți. Foarte puține lucruri pe care vi le spun că le fac au venit în mod natural în viața mea. Le-am învățat și eu, le-am experimentat, le-am pus în practică, le-am exersat și încă mai învăț. Și apoi am mai observat ceva. Ca bărbat în casa mea, ca bun manager al timpului și ca bun lider, trebuie să plătesc un preț. Altfel, nu voi avea căminul pe care Biblia îl descrie. Asta înseamnă că în timpul pe care îl petrecem împreună, nu doar vorbesc, ci și ascult. Timpul pe care îl petrecem împreună nu este umplut numai de cuvinte. Avem momente în care stăm în liniște împreună. Vreau să trăiesc cu soția mea și vreau să-mi cunosc soția. Așa că prima cărămidă pentru căminul tău este să trăiești cu soția ta. A doua cărămidă, cunoașteți soția. Textul biblic spune bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, adică înțelegându-vă soția. Și acest cuvânt sugerează să o înțelegi în profunzime. Fii sensibil la nevoile ei și la problemele ei. Gândește de la presiunile zilnice sub care trăiește soția ta.

soțiilor în același timp, și voi trebuie să aveți în vedere presiunile zilnice ale soțului vostru. Este uimitor pentru mine cum unele soții nici măcar nu știu ce fac soților în timpul zilei. Habar nu au de presiunile la care sunt supuși. Nu spun că trebuie să cunoașteți în detaliu tot ceea ce face el în fiecare zi, dar nu trebuie să neglijați acest aspect. Eu pot suna acasă, soția mea să-mi răspundă și din 2-3 cuvinte îmi dau seama în ce fel de stare de spirit se află. Tu poți să faci asta? Eu mi-am propus să-mi cunosc soția. Tu ți-ai propus asta? Asta este ceea ce spune și Apostolul Petru în Biblie, auziți, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Este ceva deosebit la soția ta care merită cinstit. Și pentru a ajunge să o cunoști, este nevoie să cauți să împlinești viața. Un bărbat nu vrea să-și împartă viața cu o umbră sau cu un ecou. Nu vrea doar o colegă de cameră. Niciun om rațional nu vrea o astfel de soție. Vrea o soție care să fie la curent cu ce-i se întâmplă lui, o soție cu care să meargă în aceeași direcție în viață. Pentru mine, asta înseamnă o relație sănătoasă. Și în cele din urmă, Apostolul Petru spune, cinstește-ți soția, onorează-o. Asta, bineînțeles, merge dincolo de bunele maniere, deși le include și pe acestea. Dragii mei, același cuvânt cinstit este folosit de Petru pentru a descrie sângele Domnului Iisus Hristos. În prima lui epistolă, în capitolul 1, versetul 19, Petru spune, ați fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos. Este același cuvânt folosit, dar este tradus diferit. Cinstit are deci și sensul de prețios, scump. Dumnezeu se uită la soție și o vede scumpă, prețioasă pentru soțul ei. Știe soția ta că și tu o privești la fel? Când a fost ultima oară când i-ai spus cum o vezi și cât de prețioasă este ea pentru tine? Vedeți voi, eu și soția mea am căzut de acord asupra unui angajament. Am știut că oamenii ne vor descuraja în alergarea noastră de zi cu zi, așa că ne-am angajat să ne încurajăm reciproc. Ne-am angajat să ne sprijinim unul pe altul. Asta nu înseamnă că vom fi orbi la nevoi. Nu doar ne încurajăm și nu mai suntem atenți la ce are nevoie celălalt. Nu spun asta. Însă, în principiu, vrem întotdeauna să transmitem o stare pozitivă celuilalt și nu una negativă. Ne-am angajat să ne încurajăm unul pe celălalt pentru că acest lucru este biblic. De fapt, dacă nu avem armonie în căminul nostru, știți ce se întâmplă? Apostolul Petru ne spune adevărul. Rugăciunile noastre vor fi împiedicate. Poate acesta este motivul pentru care nu ai spor sau intuiție în afacerile tale. Poate acesta este cauza pentru care nu ești împlinit în rolul tău de tată. Poate de asta și copiii tăi sunt neascultători. Poate că lipsa de armonie din căminul tău l-a determinat pe Dumnezeu să nu-ți mai răspundă până când lucrurile nu vor fi în ordine. Am vorbit până acum despre cărămizi. Aș vrea acum să ne uităm și la mortarul pe care îl folosim la aceste cărămizi. Versetul 8 din 1 Petru, capitolul 3, spune astfel. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Și versetul 9 spune, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Dragii mei, de câți oameni este nevoie pentru a începe o ceartă? Pentru unii oameni, de o singură persoană. De câți oameni este nevoie pentru a continua cearta? Vă garantez că în majoritatea cazurilor, atunci când veți închide gura, nu va mai exista nicio ceartă. Este incredibil ce se întâmplă atunci când sindromul controverselor încetează. Armonia își face loc și este extraordinar. Acesta este mortarul care ține la oaltă cărămizile despre care am vorbit. Și vă reamintesc, pentru soții, cărămida acțiunii, a împodobirii, a atitudinii și a atenției. Și pentru bărbați, cărămida trăirii cu soția voastră, astfel încât să ajungeți să o cunoașteți pentru a o cinsti și pentru a împlini nevoile. Și împreună să puteți astfel construi un cămin în care să existe armonie, dragoste și respect. Există un sătuleț în Pennsylvania, nu departe de Pittsburgh, și locuitorii acestui sat au fost foarte mândri că în anul 1958 au construit o clădire mică roșie din cărămizi care împlinea mai multe scopuri.
Acolo era sediul poliției, sediul pompierilor, sediul primăriei și al altor instituții mai mici care nu aveau alt loc în acel sătuc. Și au fost foarte mândri de clădirea asta atunci când au avut ceremonia de inaugurare. Numai că în câteva luni au început să apară niște fisuri destul de mari în pereții clădirii. Nu după mult timp nu au mai putut ține geamurile închise și tot aerul rece pătrundea înăuntru. Nici ușile nu se mai închideau. Și au început să investigheze să vadă a cui a fost vina în această chestiune. Și până să ajungă la o concluzie, clădirea realmente s-a năruit. După alte cercetări și-au dat seama de ce s-a dărâmat. Au descoperit că nu fusese nimic în neregulă cu mortarul sau cărămizile, nici cu cei care lucraseră la construcție, geamurile și ușile erau în ordine. Numai că la câțiva kilometri depărtare au descoperit că niște mine fusese rădate în exploatare. Iar acolo se detona periodic explozibil. Și în timp, clădirea de care vă ziceam, care nu avea o fundație sigură, resimțind fiecare șoc al exploziilor, a început să crape din ce în ce mai mult, până când a ajuns să se demoleze. Dragii mei, putem asocia această imagine cu cea a căminului nostru. Cărămizile noastre pot fi la fel cu cele descrise de Apostolul Petru. Și dacă sunt așa, e minunat. Dar dacă nu există fundația care trebuie, vreau să te asigur că dacă Domnul nu zidește o casă, toată munca ta este în zadar. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri pe care ar trebui să le știm despre căminele noastre. Și totuși, problema nu este că nu știm suficient, ci doar că nu acționăm suficient. Asta e cea mai mare problemă. Soțiilor, astăzi aveți de făcut o alegere. Trebuie să vă decideți ce fel de femeie veți fi pentru binele familiei voastre. Și pot să vă asigur că dacă nu vă veți conforma modelului biblic, dacă viața voastră va fi în continuare condusă de egoism sau de răzvrătire, de dorința numai de a prospera, dacă veți continua să mergeți înainte pe căile voastre, veți avea mari dureri de cap. Și soților, dacă veți continua în obiceiurile voastre vechi, mai cu seamă dacă sunt total opuse învățăturilor primite de la apostolii Petru și Pavel, pot să vă asigur că această predică nu va folosi la nimic dacă nu veți face niște schimbări în viața voastră. Alegeți astăzi să ascultați ceea ce vă zice Dumnezeu. Și pentru unii dintre voi care doar vă pregătiți pentru căsătorie, vă aduc aminte că acești ani de la locul de muncă sau din universitatea la care studiați, situația pe care o aveți acasă, toate acestea vă pregătesc și vă echipează ca să puteți să vă împărțiți viața cu cineva în viitor. Ascultați și voi ce vă spune Dumnezeu. Iar dacă încă nu te-ai întâlnit cu Mântuitorul până astăzi, vreau să spun că El este gata să te primească. Nicio altă fundație nu poate fi pusă decât cea care a fost pusă deja, Domnul Iisus Hristos. Dacă îți mărturisești credința în El și îți pui încrederea în Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, pentru mântuirea sufletului tău, El va veni în viața ta și te va mântui. Vrei să faci lucrul acesta chiar acum? Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, te rog să te atingi de viețile celor care au auzit cuvântul tău și ajută-ne să nu zidim ziduri care să ne îndepărteze de tine și de ceea ce vrei tu să vezi că se clădește bine în noi și cu noi. Îți mulțumim că Tu încă ne vorbești și Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să construim căsnicii sănătoase folosind cărămizile bune. Și, Doamne, ajută-ne să vedem și mai mult și mai bine importanța căminului, mai mult decât am văzut-o până acum. Și îți cer toate aceste lucruri în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.

Ați ascultat emisiunea Viziune pentru Viață, în care am aflat azi că pentru o căsnicie solidă e necesar ca ambii parteneri să fie gata să o zidească jertfitor și înțelept. În episodul viitor vom afla de ce este important ca, atunci când clădim fundația căsniciei, să nu folosim materiale de calitate slabă. Până data viitoare, fiți sănătoși și puteți apela între timp pentru materiale similare și site-ul viziunepentruviata.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.